0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu ni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugo epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin njoba iye ari di afo arele won ba pa onyo e ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku o mi ro ni ajiwe ma o ola
2: Damn sir on the beat.

sama bile ni botugo dong lo no no dale ni misi we jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya ba dinga ne da manga ko jon no botugo dong lo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo utugo ho len de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne ba li ye gwe o fala to mir ne ro rom din di ma na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya ti ki wa na bli re re le pede u sobola ele hongda galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu go donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru.

0: tugu sama pilih ni potu kudong lu puno lu mau dah le ini si wave john ni tu nada la fit tu meyo yo ne ini suru ya badeng onet sama angkan kau john ni potu kudong lu puno yo yo geo ne bihi u sama dene zizi baga jauh tugu holen dene datiti ne betege sobalu ne baliye gue yo fala tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela dah le pagal uhong ne becel da guys ya tikiwa nabli riri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu
1: tu awuna na wuna ni kwalitia ba muto koma ze utundune tuku ulutu ayubwe kwa farmers e ome awuna

0: togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugo don yike yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minis wei jon ne tonu dala fido meyo yoni nisuria padamno non posu surudo
1: Dancer on the beat.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo tigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ron ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe menya onu, veviye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana poso po mibe nyanti. Ibe pwana poso awedu mibe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok boa enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nwi le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu o le togu alo juta do jua va mi asru afo dede nwi o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe

Tugu sama bele ni bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ o numu da la minisi wo ye jɔn ne don nɔ da la fi dumɛ yɔ yɔ ne i ni suru ya ba denkɛ ne da ma nka ko jɔn ne bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ o yɔ yɔ kɛ yɔ ne bɛ hi u sama dɛnɛ zizi bɔgɔ jo tugu hɔlen dɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sobolu ne bali yɛ gɔ yɔ fala tomir ne rɔ rɔm dindima nabili da kɛ jɛla da la bagal hɔn ne bɛ cɛli da kɛ siya tiki wa nabili rere la. Pede u sobola ele hong de galida le vihi u lunuena adabaga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kone botu kudonyo tomdune minisi wii ojon nitu noda la fidu meyo yo damnu noni inisiru ya le posu.

Togo sama bele ni bɔ togo dɔnkili bɔ numu da la minisi wo ye jɔn ne don nɔ da la fi dumɛ yɔyɔ ne i ni suru ya badenkɛ ne da ma nka ko jɔn ne bɔ togo dɔnkili bɔ numu yɔyɔ kɛ yɔ ne bɛ hi u sama dɛnɛ zizi bɔgɔ jo togo hɔlen dɛnɛ da tete ne bɛ te gɛ sobolu ne bali yɛ gɛ yɔ fala. Tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela da le pagal uhong ne bechel da gaisi ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong da gali da le vihi u lunuena adabaga de u sobola ane tade ne pai rukone radambo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gini mpuni ze pulu kone botu kudonyo tomdu ne minisi wii ojon nitu noda la fidu meyo yo damnu noni inisuru ya ne posu suru.

0: bana afarafani loto gugunu metel ocha joglotwa kidiglo tople gugunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu gi hany pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achita ganuglotwa alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ninku igbaliku malayi ndie munu mamatofu nsinume chu busu sangsoma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yiganga igbala iyerwa mala yiganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi kan igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganin bi nemala yi ganin igbala subana gani belagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajango sorwa fakalimbi fechubi alo boye chetma nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tani ajaba na farafani
1: Si yora tun doga di kapu fan miabe wana vivi kimi dan kodo etibe novi toninyo pone mi vava le radio reol be muati novi toninyo ni wana reki kuna mputo agbe menya onu vevye toa po megbe non onuti
2: nyawe zomadu novi toninyo bi wana wana kemi sinan ya wala se ya wala le ndoga di kamea ibe game ibi zomadu ibele kini nyo ne mi pran poso po mebe nyanti ibe pran poso awedo mebe enya wulo nti enu kewe kamekbe to Bwa, enu wanti imi pwa mpusu, bino vili basodini imi.
1: Fada kivina me kwa mensan. Kudu ibi hado olao, la plo milega poporeka, bea jidudu me kudu, danya vovo, abe, esrondede alo, kadudu nwi le jila kufido me. E dobe nyawo, bakudu, bubu, ole togu alo juta, dojua, vamiasro, afodere nyo, bakudu, hado megbenono, na miabe,

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goye cha, mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo ma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong oti doda yame. Be anya, nou kole da la webu meo.

0: potugu ya ganda yure on potugu don minis we jon no tolu da la fi do me yo yo ni ni suru ya padan ko ne ta manga an kalu kun potugu don yige yo ni bi hi u samazi pa ga jo du go holin de ne da ti ti ne bette ge so bolu ne bali ya potugu yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pa galo hon ka galo la ra ga jo ba ranga ga da na pa kale ya ne patle pa hongule so bole zama bo ezze ku muyo trole pa ga jalo tagesia tikewa nalwat dalole tikewa mbaga ulon bechel mezo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune miniswe jon ne tolonda la fido meyo yoni nisuria kadamu no position rodo
1: Thank you.